Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:05. Oras, mga ginikanan, hatod ka na to sa maing tinguha, no? Sa Santon Plus Herbal Soap. Para sa limpyo nga paminaw, syempre fresh nga feeling matag adlaw, Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, atong gamiton sa pagpanabon, matagligo sa buntagman or gabi.

may adlawra unya inday ikaw magmahay sa gihalad kung gugmang imong isalikway sutian ko ikaw inday sway lipon-lipon ang gugma ko pulos kayud kini kinuod bisyan